Temeke atako bamone la kamoto atako banyo koloko mwana moninga bosili sanga botika nga tanda mbote si mwasi basala ye na panzi ya mobali ngai basala nga na panzi ya mabiala bongo ya